0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: نو دی ہے کہ میگا ہرٹس دی وے ایف ایم اڈو ہمن دا ایم ہا ہے ہن تیرینا اوفا ویر وگت کڑ کنگ دے مون می ادو کے راچ ہندنا می شو یا ایکی گے ہن تیرینا می بدل کری آشیدا
1: ادی ارگن فہیدا راچ ہندنا می ادو کے شو وے سالکن میں نو گڈی تیری ہا ہمے کری گیندا رو دوہا ہا س بات کا ایکی گے گے تر ارگن میں گے ہن تیرینا گلالن شو کری گیندا نی دے می ادو کے تاریخ بلا لائر
0: میدکی می اکتوبر ماہ کے 13 دوس دے ہا 26 اور میں گڑمو میدنی ہجری تاریخ می ادمی دے جمعہ الاولہ سادستے کا سالس اشیں ہفتہ ان انگار دوس انی کسما آ دوہ فیشی گے میدی فیشی گے میدی آ دوہ کی سم ہوری ہا گت کو میں سن میں گے ہن تے نا اوفا وری ور کامیاب دوہ کا وگین دانی کما اور میں گے امید کی می وگت بلار مالی میتی ہم موسن ریتی کو آوی دوہ گے گت کا ادی می فننے دے ہن نمس می ہن ایک کما ویس دوہ گے کم سے حساب کو ہم وستار کول دک علم کی ویس ایک شی گے واکا میں نن اور میں گے می شو کوری دائر رانچے گے موسن کوری لفا کرا گئی می گنس تے نا میٹولوجی ಹೀಗೆ ಮೌಲುಮಾತಕ ಎಗ್ಗೊತ ದಿಂಗ್ ಹಮೆಯಾಯಕೀಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಕ್ಕ ಫಾಹಕ್ಕೊಲ್ಲವೆ ಖಬರ್ ತಕ್ಕ ಬಲಾಲುಂ ವಸ್ ಒಣ್ಣಾಣ್
1: ಮೀಗೆ ಎತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೇಗೆ ಎಹುನ್ ತೆರೀನಾ ವಸ್ ಉಳಾಲ ಶೋ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣಿ ಹೆಮ ಎಹುನ್ ತೆರೀನ ಫುರ್ಸತ್ ಒಣ್ಣಾಣೆ ನುವೆಜ್ಜೆ ಹುಮ ಹಮೆ ಶೋಗ ಬ್ಯಾವಿರಿ ವೆಲುಮ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲುಮುಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎ ಆ ಮೆದುರು ಕೊ ಮಿಜೆಹನಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎಂ 91 ಮಿ ಪೇಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲ ಮೌಲುಮಾತ್ ಫುರಿ ಹಮ ಕೊಲ್ಲದಿ ಫಾದಿ ಮಿಗ ಡಿಗ ಅಡುವಹಾಲಂ ಬೇನುವ ಲವೇಗಿನ ನಿಯಲಾಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮೇ ಬ್ಯಾವಿರಿನ ಗುಳಾಲಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣಿ ಎಮ್ಮ ಶೋಗೆ ಫೆಶ್ಮಕ ಫುರ್ತಮಾರ್ಗುಣ ಮೇ ಹಿಮನಾಲ ದೇನಿ ಹಿಕ್ಯಾಮ್ ಲವೇ

ناں اللہ ایمہا انسانوں حد دوا فا ونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کبے می ایمہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کبین افد دوا فاوا اے دیکھا ملوں گے داری فسکول اے فہو قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبامی ہن لیووی ایبای کو ان ایبای کن انگی دینی وے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرمائی کو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائیم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گا دین انگا وافا وے گیتی ماگے کم گے گلوں مکی نواتا آئیلی گلوں مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لیبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لیبی دے کمیم میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھوڑ ہدوں اے گے انتہایت دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننوی ہا دوہو اے بیامی ہوں جہیلوں وے ہیتو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن ایبسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو گے قوب گے میہوں دیکھوڑ ویری وے اکلے گفانا دیما کری ایبیا میہوں مفادین دن ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادی کلے گفانو گے گیتی ماگے میست کلو نوانما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کلائی موہے ادی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچان ہننے بھی عزت تری کی موہن نونے شکن نے شعیب گفانو گے قوم گے میہن گے نبیکمون اکلے گفانو میں اللہ سلام کرے بھی اکلے گفانو گے گیتی ماگے میست کلو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے گیتی ماگے کم گے گلوں دے مہٹو مکی دے دنیا گے باج جوہرکن لیبینے کمکن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روافا وے من سر رہو ان یبسط لہو فی رزقی وان یونس لہو فی اثری فلیصل رحمہ معنی تی ماگے رزقو تنوسو مشا تی ماگے ہندان گنا دوہو دے مہرو من ادے میہا اے ناگے گیتی ماگے میہن نا گلوں بدہی کو راہوش کمے آدھے گیتی ماگے میہوں گے حال بلا ایبا میہوں نا ویون ورکوں ہیو فوروا اڑو مکی کم مہن کرن جہے کمے اے گلوں کنڈالو مکی اللہ گے کوفایا عذاباں ہشہلے کمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوا فاوا گتگا ایفا دمیہوں نا قیام دوہوں اللہ سبحانہ وتعالی رحمت گے بلے ومون بلوا وڈی نگنوانے

السلام علیکم دیوہی ایف ایم کے میں آئے ہوں تیرینا وران اوفا ویر وقت کھولکنگے دیں می شوئے کی لوتو گے ریمکس آدھی کوا لوتکن خاصا کوکن کوریا گندا شوئے می شوئیں ہگیام لوتکے تیائی ہوں تیرینا گینس دے ویتو مسکے کرانا لوتو کے ایرا میہار ہوری تفات آدھی لویاں ایس فوا بدل تاویز می شوئے فراتوں تیائی ہوں تیرینا ہمیا گینس دینا شوئے آئے کوگا می ہفتاویز می بدل کھولی ساما ಎಮ್ಮೆ ದುವಸ್ವಿ ಲವೆಗೆ ಗೊತ್ತಗ ಫೆಣ್ಣಂ ಒತಿ ಹೂರಿಯನ್ ಹಿಮ್ ನಂಬರ್ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಲವೆ ಮೀ ಗ್ಯಾಗಂಡಕ ಮೀಲಾ ದೀಗೆ ಸಾಧಿಸ್ತೇಕ ಹರು ಕುರಿಂ ನುವತ ತಿಂಗ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಹರ ಬುರೆ ಕೀನ ದುವಸ್ವಿ ಲವೆ